Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Poletje.
2: Poletje.
1: In Radio Capri

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Ej, ma ti kako greš domov?
5: Ma za TX taksijem.
4: Nič 5-1 88-44-22
5: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: 3xdvojniv.zpms.si.
9: Radio Capri.

0: darling.
1: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
2: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
3: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
4: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
5: Sem Robert. Moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
6: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
1: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Nova sončna očala.

0: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
2: Sama dobra družba, dobra glasba.
3: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
1: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Yeah! Poletje.
8: Poletje.
7: In

0: Bruno Mars.
1: Kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Občine slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite.

0: pomijete z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
2: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Spring Air z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
2: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
4: Klima on, klima off.
5: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
4: Dan za plažo.
6: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
4: In Kapris, sama uživancija.
7: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800 60 74.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9 in 21 uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
5: Poletje.
6: Poletje.
5: In Radio Kar.

0: narobe, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
1: Čau, čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z praženimi koščki mandljev.
2: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
3: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper. Kralj okusa.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Si pripravljen na adrenalin?
8: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
7: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
9: Halo, kje si?
10: V ATX taksiju.
9: Ma, kira številka je že?
10: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
12: Hej, jaz sem Timi Max Elšnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev akademije. Mi je Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na camp@fkcz.com.
13: Sonce.
14: Kaj ćeš lepše?
13: Limonada z ledom.
15: Sonce in piva.
16: Paše, paše.
13: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
17: Ja!

0: Kilpatrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
4: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme nas tudi danes ni razočaralo, temperature se ponovno vijajo med 30 stopinj Celzija, in sicer v občinah Koper in Izola imamo 27 stopinj, medtem ko v Ilirski Bistrici nekoliko manj, 23 stopinj. V takšnem sončnem vremenu priporočam, da izkoristite nedeljsko dopoldne in zaplavate v našem morju, ki ima skoraj toliko stopinj kot temperature zunaj.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici predvidoma vendarle začeli tehnične pogovore o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Ta se je znašel pred veliko preizkušnjo zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon, zaradi katerih je Teheran napovedal vnovično zaprtje Ormuške ožine. Na pobočju nad krajem Brezno v občini Podvelka poteka 1 milijon evrov vredna naložba v ureditev vlake in lovilnih sistemov. S tem se bo zmanjšala nevarnost, ki ga padajoče drevje in kamenje predstavljajo za okoli 30 hiš in za promet na državni cesti Dravograd-Maribor. Gre za skupno naložbo občine in družbe Slovenski državni gozdovi. V ruskih napadih so bile regije v vzhodni Ukrajini ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Po noči je bila medtem dejavna tudi ruska zračna obramba, ki je sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Pa skočimo še v svet športa. Znani so vsi finalisti tekme svetovne serije v težavnosti športnega plezanja v Innsbrucku. Finale so si priborili tudi trije Slovenci. Janja Garnbert je v odločilni krog napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu. V finalu bosta plezala tudi Rosa Rekar in Luka Potočar. Garnbert bo v nedeljo skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu.
1: Na cestah trenutno ni nobene novosti in promet teče gladko. Če pa vi kaj opazite, nas lahko pokličete na naš telefonček ali pa opaženo objavite na naši Facebook spletni strani Promet za obalo Radija Kapris.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Tim Kamrat, hi.
0: Radio Kapris.

0: dan. To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Google nima pojma in če govorimo o uri in budilkah, smo jih seveda otroke osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje vprašali o uri.
3: Zakaj po vaše ure tiktakajo?
4: Ker ura teče, nič ne reče in ura se večji kazalec se premika.
5: Pa potem zato, ki se vrti kazalec, ne, in govori tikataka, tikataka. Zaradi tega, da če spiš in hočeš pogledati, koliko ura in pozabiš, ki je ura, ona tik taka in poljubeš, ki je.
6: Zato, da nam kaže čas, da lahko vemo, koliko je ura.
7: Ura tik taka zato, ker, zato, da nam pokaže sekunde in da kadar je konec dneva, se tik taka ni konča.
8: Ura tik taka, kar tik taka.
9: Da nas budijo.
10: Aj, ki nimajo kaj delati, pa pol...
2: Torej, v bistvu, tiktakajo ure zato, da jih slišimo, kje so na steni, ker če ne, v temi lahko jih ne vidiš, kje so. Recimo, ne? Ampak mi smo v tednu, ko seveda skupaj z nami glasujete tudi za okus poletja in če greste na Facebook dogodek okus poletja, lahko glasujete za 5 finalnih okusov in potem bomo izbrali tistega najbolj zaželjenega in ga bomo brezplačno lizali. Ma, če bi otroci lahko glasovali, oziroma če bi otroci lahko izumili svoj sladoled. Kaj bi oni? Kakšen okus?
3: Če bi si lahko vi izmislili kateri koli okus sladoleda, kateri okus bi si bi izmislili in zakaj?
11: Granatno jabolko. Zato mi je zelo dober.
12: Jaz bi pa naredila z listov. Jih bi zmiksala in potem bi dala samo še limono in bi bil sladoled.
3: In kako bi dala ime takemu sladoledu?
12: Listo cvet.
13: Jaz bi naredila morski sladoled in bi imel okus po morju.
14: Jaz bi rekel, da bi naredil sladoled prav iz buke ginkota, ker jaz imam rašljeno ginkota in večkrat je umenjeno v zgodbah, da se je sovica v Kanadi laučala iz bukev.
15: Modro nebo. Borovnicami.
16: Z bomboni.
17: Iz tone biškota, iz tone jabolka in iz tone rib.
18: Od koščko čokolade in od jogurta.
19: Zeleno jabolko.
5: Moje zeleno jabolko.
6: Tudi tvoje.
13: Bombone, jabolko in čokolado.
4: Smetano in mrvice.
7: Klobase, salame
9: in panceto.
0: Street Google nima pojma.
12: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
18: Hey. Hi, I'm Sienna Spire.
16: I'm a serial.
12: Kapris.
8: Poletje je zakon.

0: si za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper. Kralj okusa.
9: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na camp@fkcz.com.
10: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sonce.
10: Limon in gelat.
11: Ali s pistacijo.
10: In kapris. Uradni poletni radio.
3: Hiti non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme je od zunaj še kar prečudovito, v Piranu je 26 stopinj, v Žusterni na plaži pa ima morje kar 27 stopinj, tako da izkoristite sončno vreme, nadenite si sončna očala, otroku mu vzamite rokavčke in se odpravite posončit na plažo. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na cesti Šmarje-Koper nastaja zastoji, dolgi približno 4 km. To je pa tudi to dogajanje na cestah. Če opazite kakšne novosti, to objavite na naši Facebook spletni strani Promet za obalo ali pokličite na telefonček 080179. Če ste za volanom, vam pa želim srečno in strpno pot.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Hey, my name is Bibi Rexa. Faithless.

0: pa poglejte, kam lahko greste danes. Danes bo na Rižanskem labirintu ob izviru reke Rižane pri Bobrih potekalo praznovanje poletnega solsticija, in sicer začelo se že ob 10. uri, prireditev bo pa trajala do okoli polnoči. Ob 11. uri se bo začela vodena sproščena joga, potem pa ob eni pa lahko obiščete zvočno kopel z gongi in tibetanskimi posodami. Vstop je prost, prijave niso potrebne, zaželjen pa je prostovoljni prispevek, da tudi drugo leto pripravijo množični dogodek še bolj bogato glasbo. Dobrodošli ste tudi, da prinesete svoje glasbila.
1: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Prim najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, spijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
10: Tri mesece.
11: Kaj? Tri mesece, kaj?
10: Reci samo ja ali ne?
11: Ja, ma kaj? Kašne tri mesece? Kaj tri mesece?
10: Ja ali ne?
11: Ja.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
12: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
3: ATX Taxi.
12: Nič 5-1-88-44-22.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
12: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
15: Si pripravljen na adrenalin?
3: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstop, boljša je cena.
15: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
12: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
12: Pohitite, količine so omejene. V poslovalnicah in na vitapur.si.
3: Vikend na Kaprisu. La la la.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sončno vreme je obsijalo celotno obalo in prišlo tudi do Kozine, kjer je temperatura 30 stopinj. V občini Koper ostaja 26 stopinj, v Portorožu pa 28 stopinj. Na kopališču Mokra mačka ima morje 27 stopinj, kar je stopinjo več kot ozračje, zato pripravite kopalke, vzemite sabo prenosni ventilatorček in se odpravite zaplavat in osvežit.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukreciji Ambrožič. Podpredsednik Združenih držav Amerike je Davi prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Podpredsednik je v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6. ure po lokalnem času. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugimi tudi v pariški regiji. Opozorilo velja za več kot tretjino departmajev, kar je največ doslej. Ob tem je francoska vlada prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Na dogodkih, ki jih organizirajo javne ustanove, pa alkohola sploh ne bodo ponujali. Ljubljanski policisti so obravnavali nesrečo v severni steni nad Kamniško Bistrico. Kot se kaže, je 31-letni alpinist plezal v navezi treh, ko se mu je odlomil skalni oprimek in je omahnil okoli 10 metrov v globino na skalno polico. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl. Pa poglejmo še v svet kulture in glasbe. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin Joker Out je včeraj na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico. Kljub nevihti z močnim nalivom pred začetkom koncerta je zasedba 5 članov na več kot 2 uri dolgem spektaklu navdušila gledalce z avtorskimi skladbami albuma Demoni, za konec pa ste zazveneli evrovizijski Carpe Diem in novi Val.
1: Pa še skok na vroče asfaltne ceste. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani se vijajo zastoji. Prav tako nastajajo zastoji na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Če opazite kakšne novosti, to lahko objavite na naši Facebook spletni strani Promet za obalo Radija Kapris ali pa nas pokličite na 080 179. Srečno in strpno, če ste za volanom.
3: 080 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Evo skrivam Špiniko Santos.
5: Radio Kapris.
6: Piva, senca, mor.

0: je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Mi za ta račun smo postavili en tak kviz, ker namreč v Vina Koper prihaja Toni Cetinski z Boka Konđa in še vedno smo pri tistem, da vas sprašujemo, kje se je rodil. No in eden izmed teh, ki je poslal SMS, je tudi Walter. Walter, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako si, kje si?
2: Evo, doma sem še, grem pa k zobarju.
1: Dobro, red. To je svoj vrstni lahko tudi stres.
2: Recimo, da ga bomo probali odpraviti.
1: Ti je všeč un zvok, ali ti ni tako všeč?
2: Zvok, ja.
1: A zvok te?
2: Preživim.
1: Dobro, red. Ok, poslal si SMS, danes nam je inbox skoraj razneslo, zdaj ga lepimo skupaj s Superatakom, ampak ti si eden izmed tistih, ki je tudi poslal odgovor in tvoj odgovor kje, v katerem mestu na Hrvaškem je rojen Toni Cetinski?
2: V Polju, v Polje.
1: Si 100-odstoten?
2: Sem.
1: Ker si preveril, ker si vedel?
2: Ker sem vedel.
1: Si vedel?
2: Vel.
1: Na ok, v redu. A si fan Tonija Cetinskega?
2: Sem, ja.
1: Si že bil na kakšnem njegovem koncertu, se pravi?
2: Na njegovem koncertu pa zanimivo še nisem bil.
1: Ma ja!
2: Ja.
1: Dobro, Walter, potem pa tako narediva. Tvoj odgovor je... pravilen!
2: Super, sem vedel.
1: Če si vedel, da je pravilen, pa super. Povej mi, koga boš vzel sabo na koncert.
2: Kar zdaj, ne vem, nisem planiral tega, nimam pojma. Sem to odločil. kmalu.
1: Dobro, Walter, me veseli, imaš časa do petka, razmisli, da boš ostal v Vina Koper na koncert Tonija Cetinskega, tako da brez skrbi, tisti, ki bo najboljše dal pod mizo, kakšno šoldo tisti,
2: ja, ja, ja.
1: V neki plače drink, če ne drugo, ne?
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800674.
5: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
5: Burger King Koper, kralj okusa.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Siesta na plaži.
10: Poletje je zakon.
9: Gledanje slik z dopusta.
11: Pusti mozek, da počiva.
12: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
9: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme je sončno in odzunaj sonce še kar pripeka. V Ankaranu je udarilo kar 32 stopinj, zato obvezno ne pozabite sončne kreme. Med vinogreti v Dragonji je bila temperatura vode na zadnje izmerjena skoraj 25 stopinj, tako da nikar ne odlašate z osvežitjo in skokom v morje. Na Primorski, pa poglejmo še razmere na cestah. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani še kar vijejo zastoji in prav tako nastajajo zastoji na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in pa Šmarje Koper. Če opazite kakšne novosti, lahko to objavite na naši Facebook spletni strani ali pa pokličite na telefonček 080179. Če ste za volanom, strpno in srečno pot.
2: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: lačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo 24. junija od 19. ure dalje pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
4: Petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni summer promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Da ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
11: Vikend.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme je sončno in tako kaže, da bo ostalo tudi čez cel dan. V Izoli je bilo odmerenih 28 stopinj Celzija, enako v Postojni, Ankaran pa zmaguje s kar 32 stopinjami. Seveda je pa tudi morje segreto, na svetilniku v Izoli je bilo odmerenih 27 stopinj. Obujte si natikače, da vas asfalt ne opeče, nadenite sončno kremo in zaplavajte na izolski plaži na svetilniku. Ura je 12.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dober dan, želim Lukreci Ambrožič. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel s šiitskim gibanjem Ezbola, včeraj zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona. Po njenih navedbah zdaj ne izvajajo več ofenzivnih operacij, temveč delujejo le obrambno znotraj varnostnega območja ob meji z Izraelom. Regijski centri za obveščevanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenjgradca pa je preko 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Podobno vreme kot v soboto je pričakovati tudi danes. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, storilec pa je medtem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. V večini primerov so oškodovanci starejše osebe. Pa še nekaj besed o svetovnem prvenstvu. 37-letni Eloy Rum je s predstavo kariere spravljal v obup napadalce Ekvadorja, trikrat pa ga je na stadionu v Kansas Cityju rešila tudi prečka. Curaçao se je z Ekvadorjem razšel brez zadetkov in se veselil zgodovinske prve točke na svetovnih prvenstvih. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani se še kar vijejo zastoji. To je pa tudi to od dogajanja. Če opazite kakšne novosti, lahko to objavite na naši Facebook spletni strani Promet za obalo Radia Kapris ali pa pokličite na naš telefonček 080179. Če ste za volanom, vam želim srečno in strpno pot.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: To je jutro na Kaprisu in tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Gospod Miran, vaše zgodbe bi lahko poslušali še ure in ure. Mogoče še na kratko, kakšno je vaše sporočilo seveda za vse tiste, ki so firbci in bi logično radi si ogledali labode?
2: Labode naj si ogledajo z dokaj, bi rekel, primerne razdalje, da ne vznemirjajo labode. Zdaj so labodi tudi lahko agresivni, lahko napadejo človeka in kdo bo polkril? Labod, ne, ker je napadel človeka, ne pa človek, ki ga je izzival in prihajal čisto blizu. Dejansko je res, ne, vsi slikamo te naše labodke, ampak žal je tako, ne, oni so kot v izložbi tle v Kopru, so v parku. V park hodijo zato, ker imajo svežo in mokro travo, ki jo zalivajo, da jo lažje pojejo, kar je dobro, ne, sej zato so se navadili na ta park, ne.
1: Kaj še, hrana, torej smo rekli, nič kruha?
2: Ni, dejansko, glejte, ni jih treba sploh hraniti, ker za to poskrbi.
1: Poskrbi Miran.
3: Ja. Pa potem imamo voznike, ki ste prej opozarjali.
2: Ja, voznike bi prosil še enkrat, da naj bojo strpni, v službo ne bojo zamudili, vedno bojo prišli pravočasno, ni treba hiteti, glejte, z malo manj težko nogo bojo naši labodki ostali živi.
3: Tako, pa mogoče upomnimo še na torej lastnike psov in ostalih, mogoče živali, ki jih imajo kot hišne ljubljenčke. Jaz bi tukaj opozorila še dodatno na otroke. Torej, starši, pazite na svoje otroke tudi zaradi tega, ker so, kot ste rekli, labodi lahko agresivni. Otroci so tudi, ne poznajo še živali, ne vejo še, kako se obnašati. Naučite jih spoštljivega odnosa tudi do teh živali.
2: Se strinjam z vami, to je sploh nekaj, kar morejo se otroci naučiti sobivati z živalmi.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. My name is Alex Warren. Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
1: Obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite,

0: Kazno.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
3: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
6: Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
6: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
10: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Temperature ostajajo na vrhuncu in sonček je popolnoma obsijal nebo. V Luciji je 29 stopinj Celzija, morje na plaži na Debelem rtiču pa ima okoli 24 stopinj Celzija, zato se pejte osvežiti v morje. Pa poglejmo še razmere na naših cestah. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani ter upočasnjen je promet med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Lucija, Strunjan, Izola, Strunjan in Šmarje Koper ostajajo zastoji na regionalnih cestah. Če opazite kakršnekoli spremembe ali novosti, lahko to objavite na naši Facebook skupini Promet za obalo Radia Capris ali pa nas pokličite na telefonček 080179. Če ste za volanom, vam želim srečno pot.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Kakšni finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu? Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izole in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
0: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
8: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
8: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
9: 3, 2, 1.
10: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
11: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Ej, ma ti kako greš domov?
14: Ma za TX taksijem.
13: 051-88-4422
14: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Vikend.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme je toplo, primerno za kratke rokave in kratke hlače, pa seboj vzemite še sončna očala, saj je sonce že kar visoko in pripeka. V Ilirski Bistrici je 30 stopinj, v Izoli 28 stopinj in v Kopru 27. Temperatura morja na plaži v Žusterni ostaja 27 stopinj, zato priporočam en hiter skok v vodo. Ura je ena.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Iran je Združenim državam Amerike pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana. Iranski predsednik je poudaril, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Dogovor o končanju vojne se je sicer znašel na majavih tleh zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon. Avstrijsko Koroško je včeraj popovdne zajelo močno neurje z obilnim dežjem, točo in sunki vetra. Najbolj so bili prizadeti okraj Beljak, okolica ob Dravi in Celovec. Tam je poplavilo več kleti in podvozov, medtem ko je veter podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij. Nevihtna fronta je najprej zajela zgornjo Dravsko dolino, največ škode je nastalo v mestni četrti Log, kjer je poplavilo več stanovanjskih stavb. Začenja se čas poletnih počitnic, ena najpomembnejših delavskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Za nadzor nad izvajanjem spoštovanja pravice do regresa je pristojen inšpektorat za delo. Kot ugotavlja, se kršitve povezane s plačilom za delo, med katere sodi tudi izplačilo regresa, še vedno najpogosteje ugotovljene kršitve na področju nadzora delovnih razmerij. Nekaj besed še o svetovnem prvenstvu. Na tisoči tekmi v zgodovini svetovnih prvenstev v nogometu je Japonska v Montereju s 4-0 premagala Tunizijo in naredila velik korak k izločilnim bojem. Tunizija ni sprožila nobenega strela v okvir vrat, šok terapija z menjavo selektorja očitno ni obrodila sadov. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani je upočasnjen promet in nastajajo zastoji. Seveda je tudi okvara vozila in je oviran promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. To je pa to od novosti. Če vi karkoli opazite, lahko to objavite na naši Facebook skupini Promet za obalo Radija Kapris ali pa pokličite na naš telefonček 080179. Strpno in srečno, če ste za volanom.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In medtem, ko smo že naredili uverturo, potem povemo, da z nami je športni klub Flip. Danes zagotovo je še vedno ta dinastija Flipa ostala, torej še vedno je lepo, vidim nasmejane otroke, vidim, da pridno nastopajo in vem, da pridno tudi vidva, konec konca Danimir in Ilarija delata in skrbita za te otroke in jim marsikaj omogočata.
2: Najprej bi vas vprašala, torej pred kratkim ste bili na 57. Šalamunovem memorialu v Mariboru.
3: Ja.
2: Povej nam malo več, Ilarija, o tej tekmi in tudi seveda o rezultatih.
3: To je v bistvu v Sloveniji največja mednarodna tekma v gimnastiki in v bistvu mi smo šli prvič na eno takšno tekmovanje. In smo šli v bistvu tam, smo mislili, pač bomo probali, pokazali malo, kaj smo se naučili in tako. In v bistvu nas je potem na koncu presenetila naša Kim, ker je na koncu bila edina Slovenka, ki je v mnogo boju stala na stopničkah in sicer je osvojila tretje mesto.
2: Ma, bravo, Kim. Kim,
1: kaj, daj, reci, povej kar na mikrofon. Reci, kako je bilo tebi na tekmovanju?
4: Dobro.
2: Koliko časa si vadila, povej mi je? Kolikokrat si poskusila vaje na različnih kaj to meni fulkrat? 10krat v enem dnevu?
4: Ja.
2: Dej nehaj, res? In se nisi naveličala?
4: Ne.
2: Dela tvoje skozi enim isto, ne?
4: Ne.
2: Bravo, in tam vidiš to ustrajnost, ne? In potem uspeh.
5: Ne, to so moji beli lasi dokaz, da je nekaj delala.
2: Bili ste pa tudi na Malti, če se prav spomnim letos.
3: Ja, aprila pa so šli na Malto, to je bilo tudi mednarodno gimnastično tekmovanje. Tam je malo lažje tekmovanje, kot je bilo to v Mariboru. So pa, smo peljali 5 punc, domov so se pa vrnili s 25 medaljami.
2: Ma dej nehaj!
3: Ja, tako da so bile, v bistvu na vsakem orodju so bile prva pa druga, ko res so bile uspešne. No.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
6: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Poletje je zakon.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
1: Pozor pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper.
7: Kjer je Kia doma.
9: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
0: Klima on. Klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
12: Vse poletje. Sami hiti.
0: Za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce pripeka, temperature ostajajo enake, v Portorožu kažejo na 28 stopinj Celzija. Temperatura morja na plaži v Bernardinu ima okoli 25 stopinj, zato spakirajte kopalke, spakirajte hiter prigrizek in se odpravite na nedeljski izletek na plažo izkoristiti prijetno vreme. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani še kar nastajajo in se vijejo zastoji. To je pa tudi vse od informacij, ki jih imamo. Če pa vi kaj opazite, kaj novega, to lahko objavite v našo Facebook skupino ali pokličite na telefonček 080 107 9. Če ste za volanom, vam želim srečno pot.
2: 080 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: napisal jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu. Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
11: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
11: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
12: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
0: Porsche Koper. V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.

0: Cesti 5B. Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
1: Vikend na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: V Izoli in Kopru se temperatura giblje med 30 stopinjami, v Ilirski Bistrici pa ima 32 stopinj. Temperature bodo tako ostale čez cel dan in ponoči se ne bodo precej spustile. Temperatura morja pri Ribiču v Seči je okoli 26 stopinj. Ura je dve.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Lukreci Ambrožič. V obsežnih ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na Krim so umrli 4 ljudje, 28 je ranjenih. Medtem je v ukrajinskem napadu na rusko regijo, ki meji na Krim, umrl en človek. V napadu je bil obenem poškodovan naftni terminal. Del krimskega polotoka je po napadih ostal brez električne energije, začasno so zaprli most, ki polotok povezuje z ruskim kopnom. Ob 35. letnici boja za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar pa je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Predsednica je ocenila, da je Medvedjek, kjer se je med osamosvojitveno vojno odvil eden najpomembnejših spopadov z jugoslovansko ljudsko armado, simbol požrtvovalnosti, odločenosti in poguma pri vzpostavljanju samostojne in neodvisne države. Pa še nekaj besed o športu. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje poklicnih kolesarjev je sicer neposredno udeležen v SAFR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu.
1: Pa še hiter skok na ceste. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet mimo Vrhnike proti Ljubljani. To je pa tudi vse, kar se tiče novosti v prometu. Telefonček se počasi poslavlja od nas, zato novosti, ki jih opazite, objavite v naši Facebook skupini Promet za obalo Radija Kapris. Srečno pot vam želim!
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
5: In morje, sol in ribice.
6: Poletje je zakon.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke.
2: 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna

0: camp@fkcz.com.
1: Sonce.
2: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
3: Sonce in piva.
4: Paše.
1: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
5: Ja!

0: Si za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
7: Halo, kje si?
8: V ATX taksiju.
7: Ma, kira številka je že?
8: 051 88 4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
10: V veterinarski center Obala v Kopru.
9: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
10: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
9: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Poletje.
14: Poletje na Kaprisu.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: V izolski občini Piranu in Strunjanu je bilo izmerenih 31 stopinj, torej sonček je že krepko na vrhu neba, zato obvezno ne pozabite kakšnega klobučka ali kapice, pa se namazati sončno kremo, saj je UV na vrhuncu dneva. Poleg sončenja in še naprej uživanja sončne nedelje pa ne pozabite na ugodno temperaturo morja in sicer na plaži v Pacugu, ki je bila izmerjena med 25 in 27 stopinj, zato kakšen skok v vodo tudi ne bo škodil. Ura je 3.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Britanski premier Starmer naj bi v ponedeljek napovedal odstop z položaja predsednika vlade. Starmer je več tednov ustrajal, da se bo upiral poskusom prevzema položaja vodje stranke, vendar so se grožnje povečale, ko je njegov tekmec Burnham, nekdani župan Manchestra, na nadomestnih volitvah osvojil sedež v parlamentu, s čimer bo lahko kandidiral za vodjo laboristične stranke. Starmerjev odhod bi predstavljal sedmo menjavo predsednika vlade v 10 letih. V soboto v zgodnjih urah sta bila v Poreču napadena in poškodovana dva slovenska državljana, 19-letnik in mladoletnik. Napad se je zgodil 20. junija okoli 3. ure zjutraj na Ljudskem trgu. Oba moška sta v napadu utrpela poškodbe. Policisti izvajajo kriminalistično preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka in našli napadalce. Počitnice za okoli 1700 dopustnikov v luksuznem letovišču Viva Dominicus Beach v Dominikanski republiki so se spremenile v pravo nočno moro, potem ko je v petek v rezortu izbruhnil požar. Zaradi vetra in slamnatih streh so se plameni hitro širili, razsežnost ognja pa razkrivajo fotografije iz skoraj v celoti požganega letovišča, kjer sedaj potnikom pomagajo pri vrnitvah v domovine, saj so jim zgoreli tudi dokumenti. V požaru je umrla italijanska turistka. Še nekaj besed o Ljubljanskem festivalu. Ljubljana festival se začenja z monumentalno operno stvaritvijo Giacomo Puccinija. Na kongresnem trgu bo v koncertni izvedbi zazvenela zgodba o skrivnostni kitajski princesi, ki s hladno lepoto in krutimi ugankami določa usodo svojih snubcev. Poseben vrhunec večera bo znamenita aria Nessun Dorma. Pa še hiter skok na ceste. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet mimo Vrhnike proti Ljubljani, to je pa tudi to, kar se tiče novosti. V primeru, da karkoli opazite, lahko vi to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radija Kapris. Telefonček se pa je od nas že poslovil, tako da lahko ponovno pokličete jutri. Srečno, strpno in mirno za volanom.
2: 080 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
4: Kako mi je gorko.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Danijela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izole in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.com kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte

0: Planet Koper.
1: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
1: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
3: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstven kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
4: Mokre kopalke.
5: Mama je čapalo sonce.
4: Limon in gelat.
5: Ali s pistacijo.
4: In kapris. Uradni poletni radio.
0: Hiti non stop.
5: In poletje je zakon. In to je to.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Aprisov, skok v poletje, zunani bazen, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper, kralj okusa.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: To je poletni kapris. Številka ena na Obali.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
13: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
0: Poletje. Poletje na Kaprisu.
2: Poletje na Kaprisu.

0: Mm.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnih papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
5: To je.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
3: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
2: Burger King Kopar, kralj okusa.
4: Konec šole, čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper. Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
4: Gledanje slik z dopusta.
6: Pusti mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
4: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non-stop.

Obala je zakon.

0: Vsi za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Poletje.
10: Poletje.
9: Na Kaprisu.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it. Nova sončna očala.
4: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
5: Sama dobra družba, dobra glasba.
6: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Danijela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izole in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z praženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
6: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si.
11: To je poletni kapriz.
12: Številka 1 na obali.

0: nek čut.
1: Si za brezplačen sladoled?
2: Ja!
3: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
3: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
1: Z nami bo tudi tu. Ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
3: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
4: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidranim sladko.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: I gotta find my way back to summer paradise.

Radio Capris in Casino Picassi predstavljata Caprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s pedalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Yeah! Poletje!
6: Poletje!
5: In...

0: Konec šole, čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
1: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.

0: Michael Schulze. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: back up and say, hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.